الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جوليت جي نيوغي سانت سون بوروم تبارك وتعالى تي بيس بيغا خامنا تي لا نيو بايكو موي بيس بو خامنا شيخ القديم رضي الله تعالى عنه موكو سانتاني وون موي بيس سانت سون بوروم تبارك وتعالى lepp luñu ci def ci xéeti jaamu yalla ak jang alquran ak salatu ala nabi yalla nako sun borom def ci sunu téré jëf bokk yi nga xamné itam ñoo amone yéene ñew santalé ko yalla ci bis bobu ta yalla dogal ak fi wul lu def ci yoon wi ñoo ngi ñaan sun borom duggal le ci ayam ba muy wax né képp ku juk ngir wuti lu baax ngir yalla akub yonentem ba faatu dabla nga xamne la nga doon wuti am nga ko yalla leen sun borom tabal ci aya bobu bokku yi ñoo ngi ci jamono bo xamne sagante gi bari na lool ta waxtu wu nek ñi ngi deglu ay waraté rawati na ci bisu aljuma yi ci imam yi ci khutba yi waye lam ñu jurer moy ak sagante rek lañu gëna yok jortone dunduk aduna tax la am dañoo jappone faatu mom du ñew jappone itam nak ëlëk sun borom du dekkal mbindeefam yi lool lepp saytane diko def ci fali nit ñi di leen jax jaxé di leen fatelé loolu di len fatelone euleuk kenn ku nek sun borom dana la att ci sa jëf bokku yi aduna bi li fi jaar ci ñu bax tambale ci yonante ya ñom ñepp tay ñing ci biir fuf amatu fenn yonante buy dund li ñuy tudde awliya yu yalla yi tam nak donte waxtu wu nek man nay feñ waye li upp ci ñoom tay ñoom ñi ngi ci biir fuf ñi yalla yoni won ñepp solo won leen jox leen téré ñoom ñepp tay faatu jël na leen moona itam nona la jëlé ñi nga xamné borom nguur yu mag la won ci seeni nguur and ak mbewte yelifon lu upp ci aduna bi am ci ñoo xamné yelifon nan sax digënté bëggu ak xaw ñoña ñepp tay faddu nan ana firhauna ak nguram bu reey ga bam dem ba door deñum di wax ne may bur bi gëna kawé ngir mbewta rek faatu jël nako ayna ministeram ba ko doon jey nekkon ci wetam muy aman ko ka itam faatu jël nako ayna yonenta yi nga xamne mom lañ doon wax haruna akharon mi nga xamne ko bewon la ta alalam bewlo won ko ba sun borom yabal fuf mu medd ko ñoñu ñepp dem na ana bayyi jitu won ana mam ya ñom ñepp tay ñi ngi ci biir fuf

القرآن وكل كائد من النصران. أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران. ينجاي ماغي ديتي سنت يالا كي مسلم لي بلو حرام بي الله. الحمد لله رب العالمين نا سنت رب العرش جولي سي لامين تي مسلم يي خوال سي سون بي خارنو غير فات نان شيخ بامبا اك مام تيرنو غور اك جيجين نيبا nga jëm Dakaru ان نغي بون نيا فات توبا دار دي ووتي خالص اك ورو مي ميتي فات بروم دينك فات گاتيه كو سي ديبول جانغ ليگاي اك جولي مودي سا ميتي بيس با دون لا جالي شيخ بامبا نون نا جامونوي بليسا bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay toobi ci sun borom te na ko toobi roobi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe niñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe niñ ko ram dootul yaatu tubtu ilallahi walir rasuli man rejtuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke سميتها وصية النسوان وكل غابن من الشبان خمنا دو تاسان داو ني بون ني وارو وايي دوتي ماي وار غير جامنارو غير غالي ماي بون بون جيسونا بامبا جيسلام باญاك نام بغ غير يونن با سيرين مامار جاموما ويلو ويوي ديلا سولوي جيجين ني خوما لايوي كون ناك دانا واخ با ساماي خبار سيو باญ خامني بغ نانو باخ لو باخ نيو اب خاج بو مات كين منو كو تيري بو كو تابي تول بوروم منا لام بيو بيو kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat la bawla ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigeni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ñi ñepp lay chaaxando te ku mu wetal beug la say say lo gor gu degeunte ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jet yakla gor gu ko wattul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna fati koura waxal borom metel yen nañ tuub gor ya seena metel yi bari pin nirani ku wattuul gor ñu du dem jinani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama waro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya ak bolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken manu len talu yaqku ñoma fexem digeena raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane fexem digeena raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñnaane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dangifan yowmi di sakku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bokku ak bepp sadiq buma jox am noppu xamuma darra darra fil azmani jamuma la walduma foreysani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu banci alquran dajekun wama atakumur rasul faqzu wama nahaykum an tantahunzu atamuruna nas bil birri la wax kuy digne war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala atamuruna nas bil birri watan sawna anfusukum ila al ayah ma ñeek la wax waxi sheikh bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheikh bamba سوغلا وقال لي يوني ون يونن با لا تغربوا الزنا ولا المقدمات لوجي باق حوره معظما وتني بالقلطة والمباشرة لأجنبية مع المناظرة إن الأجانب لدى الأوتان وغيرها أباء الشيطان إجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب ناي الأجانب الروم تزوجا أو جمعنا صبرك توفل وجا لمالا وقت منوير الصدور cala ko wax motax ma fam ko doore ma wala fal ko nakku degul yaram xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lale bul xolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo
dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna duggal jinana jigen da bay pet ngalou seytane mom lay rebew gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam bel ci la ñekkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adam lila hadis wax ci xibaari adama adama mi imam rasulullah lamu je yonni ci ci suuf lillah te bako bur yalla di yonni adina te kon na ay jinna la denk adina jinna ya sax nañ ko nu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni te rob ba yalla ay bëgg bi di daraje ñol makatal mukarrama ke rob ba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yonni jibril wa mi kazaka asrafinu asrafi ñu and ñew fi suuf jëmmelo asamaaw yenen te qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu moti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bu yalla delu yoni asraailu mu deq suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asraailu yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asraail muy malakul moti fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya ray jinne yep dak xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ci doj ya dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab tek la boba ca gannaaw na garu malaako ya ko japp andi asamaaw won ko malaaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka yang koy set ci ngir taramba te diko sabballo mu jamu rabba bam fa amé ay ati at mu kessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbu narsi xibaar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ci juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa ji sansraail ndegam jigeen na mëna def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigen dana ko def ci suusi yalla serigne ci diko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atté ya ñu fal ko nit muy atté mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kérok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yep ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nitnama guddi kérok gis na la bur santane am ko ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray looruga yalla nga na ko yaw azasir ya ray lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamba ne khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamba ne khalaqtani min nuri

sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu anbal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sekkur ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba jett te bul ñeneen ter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñeneen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñetti jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam dalay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhir az-zamani ngir ya danañ mujj ganno diwani ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlatis sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ca aw dem ca rasulillahi ngir moko digle won ni wajillahi bul wetti bul di nga te bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kuñ na la borom mayla te fekk boba kat borom mayla amana kuñ na la borom kharbakh la te fekk boba yit borom khalis la amana kuñ na la borom batin la te fekk boba yit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day farak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ na la borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom mak bax la lan taqriqal awaid alkawniyya illa bi qarqadatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kuñ na la borom basira te yaari geet ya sax gisul basere tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takun tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu ko kay wada amana kuñ na la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dute diwan ya farq maya borom hinaya dotu am jinaya lum ton dute diwan faral ko maya man sabaqat min rabbihin hinaya luho fala tadurruhu aljinaya amana kuñ na la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ni am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kuñ na la borom ak jagle te fek boba gaaya dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kuñ na la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakin ma ma'rifatul wali azab min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada wali day walle di wulni gorña di welle xal ya di defar jigen nya amana kuñ na la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kuñ na la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kuñ na la borom fadail te xamne mosta gogul ak razail may razail la serigne bay ñeke motil fadail dora am ko mbake amana kuñ na la borom musulu te muy borom xubono ak fudono wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kuñ na la borom haqiqa te xamewul sariyatu tariqa amana kuy wote ñu na ko fardu bu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li simahuma min al-aqtab iskulluhum dalla ala sawabi amana kuñ na la borom ngeerem la te fek boba kat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al-badi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun wa ridan wa baraka khatujibu sukuna summa al-haraka amana waju na la kokum sheikh la
te sekhlu wul lu bon borom banex la amana wajun na la kokum sekh la te sekhlu wul lu bon borom banex la ak sekh da sekhlu lu bon ngir yalla te su mere sekhal meram ngir yilla wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masikhna tubu ala al fawzi ida adnamtumo dumo ala sukuni is adamtumo tubu ala al fawzi ida adnamtumo dumo ala sukuti id qadamtumo amana kunna la borom xam xam la te sogno mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khayril adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adab summa al adaba wa huwa anta burra'u man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatu saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya te xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa wallasi haqqahu an yattaba ku yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiyay murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak mbalor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamne jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka'annahu qutbur raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qird la ar-rahmani amana kun qef fi baduñ ko faale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu azzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana والخلق يمدر الى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منونا امان كنا لمريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق داي دانو اي جيلو نينا مشوب لا تا خامني رومبال بن نسخ اك جوب لا داي ديم تي ريو مديلاتو الحاجي دي لاج هديه تدو جيس جماجي داي باي دي ليك تدو ديف هدايا كوكاي مريد بوي ساتي ورنا غايا سي ني مريد مو گاوني مباتا بالا te xamne ka du wuy ji woteb yalla cheikh bam non nakuy wuyo aw santam te do wuyu santane do ab santam cheikh bam non nakuy wuyo aw santam te do wuyu santane do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawfa tirar asiduq bi mahabbati shaykh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarkun laqan walaw bi batinin alayhi bi ma qadra wa ومعه سلام الاختيار لحسن ظنه بلا انكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الصفات امان كوي جبل في دي خاتي في دوتو سياره في خناي سياره في تجبل ولود الحياه الدنيا اك وتا ياتي تريا اك يبون يا من طلب الوصول للجليل فليعتصم بسنه الرسول بان يلازم متيعا لا يمين في ظاهر وباطن عن السبيل سي مودو قديم باك نون نا بامبا lutax na ñëkkoona muri to toba melni ki wër ni mujj ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakamti yow mi santu ñu ñëkk jog dañoo dawon ngir yalla ñu mujj jog roy leen di daw ngir yilla ñu ñëkk jog dañoo dawon ngir yalla ñu mujj jog roy leen di daw ngir yilla yi naari goor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yëgg ngir faj aajo yoyé murid xamuñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacke yile murid bi akhirin zamani bëggu ñu dul barke amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggelna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayqil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusula najiyan min al-marid wasayqu la yuqaliqul musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabi weddi ku deppin man weyna bamba ko wax ko yabu gem man gemna ko yabu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu te serignam melni ki man di fasiku lu mu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom du sulu
ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه الفصل وكل من لم يتعدف زمنا على يدي سيقه فيلقى محنا وكل من لم يرد سيقه فلا ينال في تلميذه ما عملا كيف كل قل غرم الأبسرينيم دمنا أم كيف طالبهم لي مبتم أعوذ بالله من الشيطان لخوتي جي جمان غير نصراني بخرن قرنوب غنلاد نصراني أكيدو يجيجين أك سيطان بخرن قرنوب غنلاد نصراني أكيدو يجيجين أك سيطان ورام كوبتة ورام تورچارا نينيو تكيتو نيو تاي دارا دارا برامي بيري أك برامي كسكي نيو تكيتاي نيو فاي وير فا بانكي xarnu bi faale tun kudul borom deureum ken amatul soxla ci diine ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jeggulu ci jublu wut ca dara lut num yobulo jaay nañu legi ak serigne jenne njariñ serigne bu len dotul jariñ doomal serigne gaaya nga na serigne bala matul serigne dalay manal dila defar dila jariñ ci aduna khalis taxul ñuy jeggulu ne kon nu dem and ak morel tay jengulu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al adam ba'adu لكل من بيتعلق النجاة من قدر الدنيا وفي يوم النجاة وكل من لم يوهي سيق مرسدا فسيقه السيطان حيث قصدا وكل من لم يحوي سيقا مرسدا فسيقه السيطان حيث قصدا بمبا فوق جنت سبن أكبادا دوكو تري قلم تكو كاي وادا دقل الموق لطي لقيو تجمنو نخمنا يقون في ننجر أمنو وفي حديث آخر الزمان وسية لجملة النسواني هذا زمان أقبح الأزمان لكثرة الهسان في البلدان وقلة الحياء في النسوان وقلة الحياء في السبيان وقلة الأخيار والأبرار وكثرة النفاق والفجار وميل جل الناس للنصراني ويل لمن مال إلى النصراني تعظيم ذي مال وتأخير عظيم تعظيم جاهل وتأخير العالم الدين والبت كنا دجالي نفيت ونغنى وجيت يالي adina walbati kunak dajjal ni fete won gannaawa jitu yale salasatun laysa hala amanu alhabdu wan nisaa was sultanu salasatun laysa laha amanu alhabdu wan nisaa was sultanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama ne jam ak jigen ak ceddo jima jahannama yengal sen kaddu kuy wey ci sen pexe di annano ñom jahannama ng lay xaru pexem jigen na raw pexem shaytané لأنها حبائل الشيطان دوتو ني ان كين لوت كو ام ديرم دوتو ني ماغال كين لوت بوروم ديرم دوتو ني جيتال كين لوت بوروم ديرم اك موك وينا ليپ وينا لوت ديرم دوتو ني دگال واخي كين لودول بوروم جوني ويديل نين كو امي جوني جودو وات دي بور فاري كو امول ني بيرلا لو غوري غوري كو امي جوني فونو بان ني مايلا سي سيكي جينا كو امول ني مايلا لو واخ ني ويدي لو ديفان ني ياق لو جامو جامو يالا روس ني سيق motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hada zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hada zamanul fiddati kuka amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasaras muho du dem ba taggo man nalaha nawsulo sop nga jël ko insa arabbi ko gëret la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar daraja joko ñaan mu may la luddu ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko mëna lewtol ñu yoral la bëre ba man nalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law niltuha te kon mu fop ko jox leen li waji man su ngeen jëfé mu fay leen xamna damay waré di wax ñuy dégg ci nopp waye xol yi dootuñ degg ahawsu billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ahawsu billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titlu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba ta nga war man wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñak fekk yante legi doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñay fekk yante legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tabbi ne gigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela fa gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan weddi ni ndegal ma wax lay séré

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن العلم النافع وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ولهذا كان طلبه فريضة على كل مسلم، كما قال شيخنا أحمد الخليل حفظه الله روحه: طلبه فريضة معممة لكل مسلم وكل مسلمة. وكان يحث الأتباع عليه حثا شديدا: كونوا معا في العلم راغبين لوجه من به يقيم الدين، ذلك لأنه لا شيء في الحياة يستقيم بدون العلم. فبالعلم يعرف الله تعالى، وبه تحيا القلوب وتتقدم الشعوب. قال الإمام علي كرم الله وجهه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاه أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح. ولقد صدق الحكيم حين قال: ترك النفوس بلا علم ولا مقي خم خم وأمجري مر لما قبل من تنك جفك يبت ndax mooy kerkeraat bi nga xam ne ci la mën a amee taxaj àdduna ak àllaaxira. Imam Shafi moo doon wax ne soo bëggee àdduna da nga wuti xam-xam, soo bëggee àllaaxira da nga wuti xam-xam, boo bëggee àdduna ak àllaaxira wuti xam-xam. Ci la ñuy tabax àdduna, waaye ci la ñuy tabax àllaaxira. Suñu borom gis ko lamb indi wut nit ñi jamono ngir ñuy laxa. Moo tax wuti xam-xam di farata ci képp koo xam ne ab julit la. Sëriñ bi mag bi radiallahu anhu los na ci waxi yonente bi alayhi salatu wasalam, wax ne sàkk ko moom xam-xam farata la bi ñu matale ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Daal ci soññee lool daj ci lu ne ngir bëgg nit ñi xam, lu ne daj na ko ngir bëgg nit ñi xam, ndax ci seenu xam ci la ñuy xàmmee ba mën a toll si bopp. Daal na wax mbono yi ne leen yéen ñëpp na ngeen bëgg xam-xam, xam-xam na ngeen ko bëgg te bëgg ngir yàlla, te ngeen xam ne ci xam-xam ci la suñu borom di taxawal diini. Ku xam-xam nekkul diin du fa nekk. Bu soñ ñëpp fekk jamono nit ñi séddali ko ci ay kuréel, ñu jàpp ne ñu ci xam-xam lañ, ñeneen ñi jàpp ñu ci leneen mu ne déedéet. Yéen ñëpp dañ leen wuti xam-xam. Woote bi mu woote, ku ci nekk wax ne xam-xam du soo mbir amul, ñëpp la bëgg ñu defu ko xam. Ndax fii ci àdduna dara mun a fee dox ci sukkandikoo ci xam. Ci xam la nit ki di xame boromam, te ci xam boromam ci lay xame boppam, te bu xamee boppam ci lay mën a def ay wartee. Bu dul loolu nit kuy lambatu lu koy tañako nag, tañako nag jóobu nit kenn kenn. Imam Ali nee na nit ñi ñetti xeet lañ: borom xam-xam boo xam ne daa xam ngir yàlla, nekk nitu yàlla, kooku mooy ki tax ñuy wax, ak dong buy jàng bëgg àgg foofu. Ñu ngi ci yoon wa te suuf wàcc dana mucc ak nag mbogo mbogo. Nee na ku amul xam-xam nekkoo ci yoon am xam-xam ci mbogo mbogo ñu nga bokk. Ñi nga xam ne lu sab suñu topp la, ngelaw wu réer ñu ànd ak ngelaw, te loolu mbokk yi lu neex a gis. Wootekat yu bari yi woote ay caaxaan, yi woote loo xam ne lépp xam nañ ay neen la, te ñu ngi am ay mbooloo leen topp di rey seen bakkan, di jaay seen àllaaxira seen àdduna ngir jariñ kenn koo xam ne mbirub àdduna lay doxal. Dara teguwu ci diine fi ñu di teg ba suñu njaboot rek ñoo ngi nekk. Kon war nañu ne nit ñu war nañoo xam ndax ñu mën a xàmmee, ndax ñu mën a xàmmee woote yi. Am na xakim waxoon lu am solo, nee na nit buñ ko bàyyee yëruñ ko jàngaluñ ko moo ko wéré gi naanu garab demul ci ab fajkat ñoo yem koy mujj du baax. Kon doomu aadama dañ koy jàngal jar ko ñu moom mën a xam ba lëj-lëj yi bu amee mu xaw buy def tànk. Ñu ne ñëpp xam nañ ne lëj-lëj bari, waxtu wa nañuy dégg ay woote, dégg coow yoo xam ne mbooloo ma ci àdduna ñëpp fañ dëmmal bu ñu ko dëppul. Waliyaasu billaay bañ jëm du baax, du fii ci àdduna du àlaxe. Bi jëlee si ñu bàyyi xel ne suñu borom bi muy wàccee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko jox ndigal, di ko jox risaala gi, baatub jàngal la bu ñëkk wax. Loolu nag ab junj bu rëy di tegtal bi wane ne diine ji dinee xam, bu dinee lamb
ñu ci nekk dañoo war a yitti woo xam, dañoo war a yitti woo xam ndax ñu mën a taxaw ci liñ yàlla sant. Sëriñ bi mag wi radiallahu anhu woote bi mu woote diine jooju lañu di ko yeesal, kon mënta ñàkk yitti woo xam-xam. Xam-xam ko ci gënoo ñoom moom la ci jiital, wax na ci ay waxam ne yéen waxambaan yi bu ngeen ragalee gàcce na ngeen jiital xamlu bala ngeen a jëfe, ndax jëf ju tegiwul ci xam yàlla mu soxla. Su borom bëggul ku koy lamb bañ ko lambatu moo tax mu yebal ay yonent jox leen i téere yonent yi sax duñ lamb jaaral fii lañ jàll parce que xim kama omit lañ waxoon yonent yàlla Mouhamad alayhi salaam. Nit day xam fu ñuy teg tànkam su lu muy jëriñ, waaye di féetal rek topp sa ba neex léeg-léeg sa yëg-yëg yi la womat nga jàpp ne yaa ngi ci dara nekku ci dara, loolu mokk yi nax sa bopp la. Nit du nax boppam, kon nañ fexe xam. Cheikh Mahamoud Moustapha yàlla na yàlla xam ko dëgëral ko dañ ngeen ko xam bi mu jee wax na ñëpp jàng. Loolu ndigalu Serigne Touba la mokk, Serigne Touba ko digle woon te ci diine l'islam yii la ko jëlee yàlla sant ko yonente bi alei salaam mu jox ko. Sunu kilifa yi taxaw ci taxaw yu wéy Cheikh Mahamoud Moustapha radiallahu anhu gi liggéey ci xam-xam bàyyi ko sa tëy mu nekk njabootu di ko sàmm bëgg na ñi ñu xam. Kon lay jeex na ku bëgg xam mën nga xam, ku am njaboot goo xam ne taxawoo ci ñoom bañ xam boo lëggee danga ko lay sa borom. Loolu mbokk yi dañ ko xam suñu kanam te it xam nañ ne yii dox nii ñu gis mbooloo ñu dëgmal lu bon di xëcc nañu ñuy dem, ku ci sàggan tegoo suñ njaboot ci lu leer sa teew mbaa sa wuute dañ leen këf. Te su boobaa nag mënu ko la yàlla su borom comme jox njaboot sàmm loolu ku am fu su ku wax li naan lañu ko. Kenn mënta la yàlla soo lëggee njaboot bi ñuy li ñu yàlla mi nga ko jox xam na ne mën nga ko ci sa bopp wala am na loxo yoo xam ne bokk te dañu sàmm la. Bu yàggoo nit am na ko waxoon ne sa xam-xam mooy sa capital waaye sa noon mooy sa réew. Nit bu réeree nga xam ne noon bu gën a rëy moo ne ci kanam ndax réew googu mën na ko dugal ci ne ba ñàkk bakkanam ñàkk alalam ñàkk diineem ci boo lëggee yàlla mu yow ci yàlla musal. Ñu xër kon ci sàmm loo jox fexe ba goon yi bëgg xam-xam di leen ci soññ di leen ci jaajëfal ku ci am ab cër ñu fonk la. Bokk na ci suñu njuumte ñun nit di sonn ci xam-xam di góor-góor lool ci am ndam da ko teg kenn. Bu nit góor-góor lu am tuuti alal nga yëkkati loolu mbokk yi xeex xam-xam te képp xeex xam-xam da nga dajeeg moom fii lor ji bala ngaa faatu mbaa boo dee moom boo lëggee si borom doo am loog lene yàlla na yàlla boo lëggi. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala sayidi almursalin mawlana mohammadin wa alihi ajmain wa baadu fa inna lafza iqra alladi huwa awalu xitaabin min almawla subhanahu li nabiyihi mohammad rasulillahi sala allahu alayhi wa alihi wa sallam la dalilun waadix naatiq bima lil ilmi min ahamiyatin baaligatin fi lislaami diinillahi alxanif alxaatim wa huwa lilmu kadalika almatlabu alawal fi daawati alabdi alxadiimi altajdidiya haadihi qaala radiallahu anhu ya ayuha alshubbaanu in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala amal وعليه فليحرص الجميع على العلم تعلما وتعليما مع توجيه الأولاد إليه وترغيبهم فيه وتشجيعهم عليه وليأخذ كل منا بعين الاعتبار ما قيل للإنسان قديما علمك رأس مال وعدوك جهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغف لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات اللهم واسلك بنا نهج رشد وقنا زللا واغفر لنا الجن والشيطان يا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.